0: ndari ya bunge ya mwananchi
1: niwega makiri ndege kasimi rongori na kienda kumasi vandake kana kedhari kiende mwasi ya kiroko na tukeva karumu dhikiriria mvonio wako nuambetie no kagenda genda mvonio wako nuodhieta na mbere wega makiri na toko lirikani ya wega towa kinyasi gyo gendi gosera kudie vando kumakaru kari lirikana wega wina murata orako vanga wega kakwira nduvorele nuwezi kulia dhieta ndukatangi kilingi anangi korondu isi wego togo gogo die ndimenye ni bingo rakuvanga wega muno are una kindu kire kira koroge kinyanirika wega ni gutigirira ati nwavotan gukorwa ugikinye bau nwati tambotigirira ati wina ndwi apo no thindwa thimweno thindwa thimwe yaku niguo we kinya bari gutirumo angato ko vivinyoke na ngandiete kuria mwana wa kawa ngwane diete kuria mwana wa buruburu diete kuria mwana wa rungai miena mingi makiria na ngijiye matauni ri metu kuria turavata gukorwo tugikinya niwe gatuvote gukorwa tugikinyaniria makiria yes bigenderetu novodo makiria
0: Osiyo ni kuoma, toke vanga na kuitha kathaka nondo wa bungi ya mwana inchi nige kalimero nguwe dhatu na muive tokete Nengu wa nangaga wega, nengu kera ya kutara madhavu Kurori ya kare ndaga kwa
1: Okay
0: Nangona, it is exactly, ngo siya ni mea kena liu
1: Yes
0: Tuwaringa mea kena Kuma 2022 2023 2024 2025 tokoro twaringa ya kumatoma kithurano riki na kithurano kira twa twekire mweri wa kanana mwaka wa 2022 na miaka ena of course ni gukoreto no tongorio wevo thirikari ya Kenya kwanza
1: yes
0: ni ya gukumira wathanire kwa soka ringi avagatakati kwa kana nyamwito broad based government atarabu wa kithoiri makimeta serikali jumuishi broad based
1: yes.
0: government
1: kabisa
0: na tuwa umavau ugo vau actually vau nevotuli vau nevotuli
1: tuimiaka na tukaroli ya kalenda wega mutongori wa voluri ya kuriru wa kenyuithi wa muma tariki kumina idhatu September
0: Yini.
1: Na dhainu tulari ya voru wa September tariki kumina idhatu kugunu watu gire ni exactly miaka ina na medhenye gana 13, 14, 15, 16 miaka ina na medhenye dhatu
0: yes
1: mutoguri ya vorori aidhine wa agituruwa giki kumakuru wa kenywa mumuagu tongoli ya vorori na osama dhaga mawadhani na nitukwe ndo mundhi turoli ya miaka ino wega inaringi maudumare makoretwe makithina ambere nindu ito kigwe ringi tondurunu watu gire ni mwakomwe ni mwakomwe tu watigana ana ni murutarute tumethenya
0: ni
1: umwe sorita kangaregu
0: yes
1: ni murutarute maundo eni ate turegwa lenge maundo mari mavotete gukinyanirika na mamwe mamba ni batakinyanirika teringe
0: yeah.
1: Ama ina kanyaga gukinyanirika bai tumethenya tutu atigara
0: miakeno akana mwako yomo atigara muthenya umuthe turenda kurongoreria detono ya mwako siomo atigara na vamo nongo miake na mevitoku ndare ya bungi ya mwananchi tokiara niria noti mugwanja siri inya siri idhano idhatu mugwanja noti mugwanja idhatu emu siri noti idhatu kenda kenda na noti mugwanja siri inya siri idhano idhatu mugwanja noti nyanya namba ni kwena kakumbura
1: ni hainu isi ndi mefata kamiu ogo ni na mevitia
0: ya
1: noti mugwanja gire inya
0: Eyo ni urato
1: I understand you
0: Yeah
1: Wa mundu wa uri amenyete Yes Wati niyo 0724 256708 Undumuna 0733 120399 Tumuka mbori wako Then wa mbunge ya mwananchi Watuke mwereka gandeto eno ya miakena Yotongo lia uliokole tuwe Wekuwa kavindari gaka ole guatia Na niyundu ngora nirenge Kia gero kore kinyaniri kwa kakesi Kaka tuatigadia Nani mautubali kule nge tokiuga Mavotete kukorua Magi kinyaniri kama
2: Bunge ya mwananchi avanevo umome nekala kubitu kila mugambo waku
0: Oma umenye kala kubitu kila mugambo waku na nikito mi turenda kuigwa kila kukio mondi Ndari ya bunge ya mwananchi tokia liyovaru wa mia kena yotongo liwa dhirikari ya Kenya kwanza Niati ongiro liyoguo gaiki ya rido kauga kaunoga kane umane kawatana na yena nika kinyaniriye Niati ongiuga kaunoga kakako kinyaniriwa maono mondi nwa magire Dikana Tuindari ya bunge ya mwananchi kila kukia mwondhe. Nwaginyatu ira ne oma na tukira na oma tulamuleka oma. Mwale

0: vana maturari
1: Niguwa
0: Tutirenda kwa li yovorua Gwile anumakiuka blanket condemnation Gotire kiu ndura kiu nania Kire turaria ni Turageria gotueka very objective
1: Yes
0: Kira
1: wako
0: kio monde Na wanani turako voyo kuro very objective Kira wako kio monde Nindwe kiu kenge tangi kiruwa Kenge agiria makiria maondo Nindwe kiu getangi kiretwa kira agiria toro wako Kavina legaka Ndari ya bunge ya mwananchi
1: Ugambo wako nwa vata makiria mbungere
0: Hello bunge Bunge ya mwananchi good morning Okay, ni sasa so, bunge ya mwananchi good morning
1: Kami megaku
2: Bunge ya mwananchi
0: Ni kuwaru mwanao ni atia
2: Mwarezi boya
0: Tuyaro vyo
2: Jezeria mama kanisa
1: Ni mwaru
2: Nima haya, ni hava tona mambeta Bishop Keringa Tambuge, buka vidatame ya keno, ina ya adhikari eno, ya UDA ya Kenya Kwanza Nyele mwane tema ondo manene magekeka Na mwarezi boya mwudu wada kumeno wanoge kawega hati andone kaga
0: Yes
2: Tukiali ya umaku mamudata rikoka Karolina Kuma mamudata riko jieke manga rubereto wa jiesageze ture Na kuma zirikari ya Kenya Kwanza ya Engira Kuma mamudata rikoka Kambaba Ibarami Na mwure zimboya uka vikororia zirikari isho inya ize tokete Rami inga ikireto kavidagaka kami ya tena Embu kaunte kuzeri ziyanu waka tokeli jivya mwure zimboya Umau ilani mwute uka vikororia madoko maria matumetwe Kutipa unietara kwa doko nene Kogo nembu ka zirikari eno nendu tuwera Wanatumi kemedo, wanatoa liyatea Zirikari nendu tuwera Uka zikororia Kona kuingine kwe kire rami Mwale mwene njuga ruma tigarete mwere zimboya
0: Yes
2: Neku umaba karulina kuzie kevwe Toka linyite za nilu rami yo Nengeo na maudometo wa dawaka Mwene tako mavya Ana vwai na njira yume tekamia Eka ringa mountain and breeze Wanayo toge kile warami varavare Yo eki umaniraga kuhegore Iyo wana yoto ungegwe, takoto ungegwe toa vwirwa Naga tara zangu etaka Kaya babakwa kuare Aba kantikeru Natara zaka uga kara mula Naga ikilo babati marema ame na nodo wanga Likokuwa kana muskiri kana mudari yete maguro Tungegwe muta kozi ikari ya mutawira kabisa kabisa mutuleri wetu Tengyo mrevi boya
0: Sante sana ni wani wako Bunge ya mwananchi
3: Bunge ya mwananchi
0: Karibu
3: Mrezo wa katondo kaka kivogo
0: Karibu sana
3: Lakini mbuge ya adhrikali na ikuyo Ula tutetera, niyetuwe kene ndutuwira Nwara kini, niye kini ritu mwanainji wa kawainda Tondo kuma adhrikali na atonya Tani mutawi wa mbonda mbonda Yana kura maguta magana mairi, majitu magana madatu Maguta ni atura angura gaya kana la 78 Majitu muna kana lea ite
0: Yes
3: Ona mudanyo afagutu li Maguta ni tu zaate Spare parts siya ukire siya vanda na 80% Viki na vau Kenya Kansa egetonya tu agoraga viki ngiri egeta mono ngiri nante Umonte siya igire rofi yeti Viki la kinya vaku bengiri wanfeste Tumiru anake ani mine ale menewira Tondo hakiko vigeto Ohe male atuwa drikari Wando vengi mwena wa digitali ina ya tuwa sha Kwa bari hatu wa inaire eta wa NHIF Tondo NHIF ya gana niti ya mwondo mwonini na mwokuru mwondo mwandike na wataya mwandike Pero mwondi mboya nukula ya kuiva magana mazatu Na ya mwondi wa tundreza magana mwanja mweli
0: Ya kwande dhoma magana mazatu mbrada
3: Ndilkani ya kine for example, kana vita for example Niki marega kutuweka nani ya mwondo mwonini na mwondo mwonene Tua kwa togo Ya ini chefu tuta magana matano mweli Tutuweka tuonde ni matano
0: Asante
3: Wago numaturo ready ya vahu
0: Thank you
3: Okay Kula maruteta wira mena ya njira maisa wana lakini mena ya njira mwana inji Kutuweka mwana inji mamamboka nukurambia mwuko Kaya na manilio siya onda igete kaginya masiringi
0: Okay
3: Wagere masoke maturutere matuwe niye kura wa katikire ntoke kira ndiye mbuka matuwe niye kura Hora toko ikira
0: Alright
3: Na ateko ito kora
0: Sante sana ni woni wako thank you Bunge mwananchi
4: Hello
1: Iye Okay no audio na Bunge mwananchi
0: Bunge manichi, good morning.
4: Where is Baya?
0: Nikora Mano.
4: Yeah, better when you go money ever kivote. Vicarione de Tuera. Nani Faraga New Year. Itu mine yiki. Nerona faina para parayume te kivue. Irete tu kivoti. Para pareo, neo que te voy a ir a ti de barbeta guapacutano. Negue kiruaran. Un luto necana. No te siga girua. Tu agua la tiriri. Para pareno, neco igue tue e asiasa. Rukuringa na muesmua aoka. Votureta carinda. Nieva un neone murtuia. Muega. Tu ya so kutoka kinya vandu vengi veta kwa kivote. Kivote, uga uko mundi, ungiuga, te kivote kia toari. Tondu, uguko ziyoro ketwe. E, kwe na, doko. Tondu, umundi tori, nilona kivote, eta kwa kivote. Noga uko kiro yonio kivote, nwawete kieni kivote. Nikivuti aya wala mengi mao kile Kenya kwanza kena mia ni andu wale ama ulea toa tuwae kuo mbele mwondu mengi mwone mabandile ya unenegua mweshimu hakiwa tegategi niyo mbele mwona kuruta kuruta sa na hakiu auga vivitareo kwe viete kuambata na kwe razira ya mamilion ya watuwe kasha niyo maru tete nyingi muno vini waembu kwa kutu kuona wazu wazu anduwa siyasa niyo matumete ya rategi kwa kutu kari dewe leru tete kwera wanyonyandu na vahu mwaliwa wengi alia au kwa kutuwe ka atumia na maga kibisi mfuko kwa mena manirwe ye yeteka ni unia nwa mbuge ya tiriri vili kari ee mweno mwa mwega na wele enge mwuduku nyingo wana kibikibika kwa toon divotako liyo ega niko kangu waga niyena kibikibika kauku managura maguta andiyo na hata kongu ura niko haina sirako nuko asomono uo mwende nire kone siragi ya tiriri anguwa kumu hapa kuziru nyenja hii numa girambia sinarazi ya maguta jiona ati nisiringi magana maili ngeke na adige vye vengi ni vye nyenje na anjoke ngi na iga toru tuandure maguta maru mungu wake uchumi ure wana nuambuke vili karieno eka vata kukarua tone kaa tondo nuesho kamanga na mweno mwono unogaka nyo evote kukarua tone kanako nuesho nuovwe
1: okwetu bungia mananchi
3: mwere bimbo ya na mama kanisa na mkabia mwega
1: tu ya romano
3: nina kwa ene mwogoi
0: mwogo sana nyaga
3: leu kampu ya kukone kalano maono mwogo kone peka
0: ok
3: nina kampu ya kibindari yeti nene mwono mwega woto ongoria no kibindari na kuhugu nidia wonaka na nakula negena ndio na kia kapala pala hizo ndeka wana kodea nene asentu loko beri tuwe toka umaka na kodula na doa embu niyo dolewu niyele ya tala mrezi maweza mama monde niye mone kete kovito kilangava na weto sisi mutito mparire niyo ndu lamino ato aviete agatoso ilia na korea kwe placement weto
0: yes
3: nuradi na kuona atongoria eto akaremba akadia kegua na agekerwa nundu ni ya person wa UDA ogero ria leo taleu nie nikapanga kutie ku kurerwa kibwe ni ukapa mugwe ngino marami ngidi akanje ya mukuri kito nyanduri ni kibote ni kibwe maramonja ndaye katika nonge kuwa ni kibwe okay tuge hapa venge gabanda kubie ziara nimpo kan idoyere hapa oto inote
5: kueno tuetere tere mrezi
0: ee
5: wana paleno yumete kuria ere di ya kigumo kinye kuria kanywa bora
0: mhm
5: nondo tuelirwe uchubetwe kontratio nea soka uka lukurire au kiarete pala paleo hapa kalareti ire uke amunyuto malukurire deu kogwo netulenda pala paleo neweti nye kanywa bora neve nyaneguo na tuetu ukelu edo ndeko kumalukurire uka kalareti ire nikuwa nafa nengibanga kudie siara nembuka mulu kiaba mugwe mzinye kalareti ire ngena palo uke ya lukurire Nenio sio ya kigumo ya ejiare.
0: Okay, okay.
5: Kigumo kina diisi alange na kinyani na mevenya.
1: Okay.
5: Wogo nye kampu na doko ino sio kuo na sio mauno wa maendeleo.
0: Mhm.
5: Nudu mpereli mrezi ya duwa koko mendekia indo manjitete me atumia magwatete me ampule nudu ariwa.
0: Mhm.
5: Na indo hile marendia ikibisa ganiriwa. Luo monte andosi ma mwegunyere matera urerwa indosia utela itiro itira komo ni diwa ira kwa sifres no ditro na diwa koko mauno mauno wa maendeleo
0: all right
5: leo ngapa na wetu ni kambuge no tutede tie mono ke vinda ke amwa ni ake no ni ire lo tu mwaka wa mbere tukiona undu 2022 2023 tukiona undu marambi kutokela undu mwaka wa 2024 na
0: okay.
5: Wa 2025 wo nini kampu kile mabita wega no apa benki mrezi
0: yes
5: mwanaiji mwanaiji mogoti mogoti birikadi neke te mogoti menge mono mono makanyeri mwanaiji wo mwabuge mwena wa maparapara na doko mwana inji laki yake aki nilirua oke okay. Mwogo timake kila menke muno
0: oke okay. Sawa
5: sawa netalune negwile mrezi ate kwe nogoti wa uwe kireto manja aguria manjani
0: mhm
5: ni uke za kila watu wa 8% VAT kogo ondosio tuwe noka nyireti alimia manjani kampuki okuo
0: sante okay. Sana thank you mwana nyaga ndo wao ni wako na mwagambo wako ndari ya bunge ya mwana inchi wanawe na kanya kau Ega kuruta mugambo wako, hello?
6: Good morning mrevi na mama kanisa
0: Toyaro
6: Nisa itaotini ala kiringa
0: Karibu
6: Huu, mama kanisa na mrevi Nia nga kuwa ndi mwonu uradhiri kari yembe kireta ni mikolo ngeyu hivya kana ngeyu gani guwane memeni vye Mrevi nevi ndare mbele kuona ivaro ikeva ondakeka Mrevi nevi ndare mbele kuona naso nongava menti ikevi ngura varavara kuo ndo uti usane vandu wa mwe varado ndekua wadhi na uko we usane ivaro wadhi na uko we usane wangira ila atemua na nyambe njo kingado nenya mwenu ele etuasha Mrevi mundu utaka nywiri tenda menyaka ka elita mbegu za kandu makiuga ni marare vua mbia nyingi tatika nguwe ya mrevi wano wakoro ukele vua ngiri uso kiole vero milio ni mwere vitali wora hivi vitali nuwa menyakasa ya kwe kirafia na ndole uja ama isa ambia shaa na mundu utana vivitari kana mundu utana rwala karungi kudivara nisipia gari uwele ndi mule buki mbu ndianga nenga na yanji nasa rengo ni kakaonde kwa nga uma nule guwa gata kitu kwa maratha onde kero wa level 4 mwanda uge vivitari usu ni mwana wangavana nule guwa tarungi ya vandu umari na atura anda onde kwa teme vivitari ya ndu umari kwa elaso wakaza ino gavana ratu ijiwega mwanune ratu retera nda gitari in the time toke digitali ile ivale yetu ya ndomari asoke ya tukurea kiwanja na tutumire niki gane ngiuga ni atiriri uwa kuro uke ugidi ya ndoe mwonu maendeo mara turea kiwa taru barabara kwa turea kwa ile ya kiro alami no uwe ikindu kemwe nengira umuva nini MP wetu anaithi ino wadhiri kari MP ni alato uwe diya wa nini tono mwoni mbaragi ya maundumana sanu government na uwe tovoro wa aduto

0: Mutongori wa Kigoso Mutambori wawe Mwaro FM. Tunyondora newega na kigo kiangai.
1: Joseph atwirirwe ritwa Muroti nigukorwa ati ni warotaga. Mandiko matwiraga amuru wa nyina ni matwiki

0: Mbua kuna Patrick kuna Gasura ndio na Gaembu kwa nene. Ma Embu kudie tuka. Na ninge na jani mugengi. Ni kuteza ya mono tondu nyembere ga gota murigo na ngiri po kwa we mwaro okisire na murigo okione tawako. Ni mwaro ni kuteza ya na maundu tamai tamai. Na mwaro eture.
1: Na mbeta kwa hane tumadhani tuka kweto nero warare pare bakufena wasakayo nevalika giredia wa mwaro we mwaro nere tagawira wa kurema na we mwaro netu teretie kumenyorea maundumare kara masinani na mburuli de wetu na muno muno kaunti ya Embu kumituke na gane kana kaunti ya we mwaro nega tutaraga alitifindi de ngurani ngurani akigoso na magi mutura tura

0: kwi ya uvigi de kumambu awe maro etore nangaya mebegwe tikere kakuna
1: with Mwaro FM mutambo rioraria Orato niti di Miresia 93.1
2: Mbuta kwa James Ndika, nechia mandiwa thuko ya kia jokoma Ndika kiri yawe mwaro, ni hawa thukori ya kia jokoma Nifo menda gie, nita kambia sara ya kwa menda gie Tuwaru thukori, na tutunguru, na tunyanya Na nwancho kiri wa mwaro nkado muno Nandwa kukoro wa, nitu kukoro watu na mpango wa mabunjo Kwa wame na magi, nituwa kakankoro sietu muno Onadia mundu, alizaka kima kakia kegu wa toro Toro ni idhira guwane kibunjo Kiuke wa magia kwa wana chotore kwa ikiega Kuna ambu ya gaiwa mwa maradhimu wa nana ingema natapata nyingi kundari Ni matu waka mwadhi ni wangorosi yetu Ni mati nambere gaiwa mwa ya magitete na mamenyerete Na we mwadu yetu kia ukuru wa ikiti nambere kuradhimu wa nengai Tu di nambere kuandu kapiyuta tukenjitana kila mwadhi nore wengi Na nige hatu wa mkiri radhimu siya ngai Na gaiwa mwa kina turadhimu na kila tuyuka ukuru wa kitu ya kamano mega Mwadhi mwadhi yetu ule na gaiwa mwa yetu kwa kumiradhimu Na kore kuonde tana kinyetu kia ukinyanundu wa ngai Dini wali tolangai dhangai muli nangai roo mutero
3: Nimbeto kwa Free Mweriko, aka The Big Fish Ni mwana waki anjo koma Nimbuko nidhika giri wa mwaro Kama mweka mwaro niko karatigia Niko tu dhika giri wa guku Na kwa wakai very loud and clear
1: We Mwaro FM Gaka nikoa
4: Naitwa Wayne Shule yangu inaitwa Jama Faith Academy Napenda kusikiliza We Mwaro FM Naitwa Dylan Wesley na shule yangu inaitwa Jama Faith na ninapenda kusikiliza We Mwaro FM.
5: Sama Smoothie nasomea Ganje I'm primary school napenda kusikiliza We Mwaro FM 93.1 Takanika.
6: Vai Marie Tomakwa Vita Uhinda Wanja kumetura ya kithigi ni mendete kamemeka We Mwaro FM 93.1 Nindi kagiriria gipindi kira kireta gwani Karemi Magi ya Kigoso kuma dhamu wanja ginyadha hakenda na ipindi nyenge takia meno kwa time kira kireta gwani Mugenge na gotura tura na Murimi Wakamwendia na gotua Mwadhi na Mama Kanisa mena Muridhi Mboya na ipindi nyenge ngauga We Mwaro etore gakaniko twisiaririte
7: wai marito makombeta kwa Toni kuma Bangwa ni mudikiri wa kamemeka We Mwaro na mutongoria uthi guko macinani ni avoya tuthikagiri kamemega ka ni kamemega ivata kipindi gikingi ya kuma za inya kuthi nginya za mugwanja gikia muri mwaka mwendia kipindi gikingi ya kuma za mugwanja kuthi nginya za kende za ria karimagi tu ina bena kuthi giri ipindi cionde tondu ni ipindi mbega ni tuvesa ka binya za ria ria mugenge za ria ria njagwa kivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthomagithia mundu ai na kathina na stress mundu ringi Alone te kaundu gata ekega kana kaundu kega We Mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku macinani guku maturari We Mwaro ni ture
8: Mbita kwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi Ike ye higoki wa emburi ya usani kana kadres kana Wakamoto Junior Na ni mendete show ile rete kwa ni Karimi Magi ya kumadhamu kwanja Ginagia dha kenda ya kithagi ya kigoso Tukena uga We Mwaro FM ni radio zingine ni photocopy We Mwaro FM 93.1 Gaka niko
9: Mbita kwa mamu Mboi kumavangwa ni mendete kamemeka We Mwaro FM 93.1 asa kipindi kila kireta wani Karimi Magi kia kumadhamu wanja nginyala akenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday uso kia mukaro kila kireta wani wanja the second maina ilikana Benson ngaka niko
10: kiuho kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongora ye area metekitie
11: kiuho kia kungai Getoraga na hinya
10: Mandiko matwiraga watu

Thank you muno muno muno Jehova niwese kuna ningwendete rwimbo orwatukinyeria wega thamugwanje bandito kana reka mirongo ithatu na ithathatu twinditwo ni MC Karanja wa angendo rwimbo ruru original rwinditwo ni Moses Ndisho ino ni ekorawa ye cover na ni rwimbo rukorawa rwega muno makeria rwatukinyeria wega thamugwanje bandito kana reka mirongo ithatu na mugwanja watoko muthikiria na rekia gukomenyithia kabindari gaka nini rasokeria ngai ngatho muno ni undu wa muthenyoyo ngamwira ni wega ni tondu wa mavinda mama nginya gukura no turathimite na kiveo kyo gima wa mwiri kiveo kya moyo na nginyegia agatova thayo ni tondu muthikiria ino ni ndo ithatu iria no kathie ndukare ndungigura wanoga kura bina mbesa nyingi atia itinge guruka nginyegia supermarket ire utina vende ungevota kugura moyo gutina vende ungevota kugura ugima wa mwiri na gutina vende ungevota kugura thayo ino ivesanagwa ni ngai na kuwa muthikiriria na suthiriria nginona uria ngai yambikirite maundu mega na ono muthikiriria agagwikira maundu mega kwina gitumi kiganu ogia kumucokeria ngatho na thi na mbere gutarania aria mathiti na mbere gukorwa ni maraka ya me mathibitari ri engi na muthikiriria ni matigetwe ni endo wao na tia nyambe ngwire ti kwati we mwega muno ugukorwa ati we mwo ni kuvitukira nda na wendo wa mwathani itanda cia thibitari tembe suru mawondi ti mesuru njera ti gwicuru muthikiriria wanagiria mochari ti gwicuru tia nyambe ngwire ni kuvitukira wendo na nda cia mwathani otherwise madhari mama ni rakwaria ni muvonoku ni tigirite ngai na nthiete guru na njira ya wetikio na ngera ngai ni wega ni tondu wa gwitikira kunthara na kondananiria na mamilioni ando twetwe ta matigari make aria tutwekire akuona muthenyoyo ni tondu muthikiriria ni turamamire wega gorotokira wega engi matina vota gukira engi marana mivango mega muno muno ndina tweka ya gukinyanira engi ginyana magwesiragia uri muturire gukora wagirikete tauna ririkana mutumio yo uri atwakanini uri ratwekete wakugia ciana ithano na thaino tukiaria gutiwa na ikano na ikamweka imwo muthikiriria ngamenya vio vio ma mondo monde meka kwa waga kuyaria metigirite mwathani niguo aroma ikoragwa igituririkania na ku muthikiria mbitikiria kavindari gaka tusokerie ngai ngatho na njira ya mavoya tumwire ni wega ni undu wa gutwenda ni undu wa gutumenyerera na ni undu wa gututhara tigai twetikie na tuvoye mwathani mwega gaturume ko thingu thini wa ritwa ria Jesu awa muthingu ni mbere yaku ngienda gugucokeria ngatho ni undu wi ngai mwega ni wega vava ni undu mavinda mama watweka wa guturathimira ni wega mwathani ni undu wa muthenyoyo tariki 13 mweri wa kenda ni wega ni undu wa mwakoyo wa 2026 mwathani wananginya mathama matha mugwanja evandite wega na ndaika 40 ni wega mwathani ni tondu wa gukora wi ngai na ni utura gukora wi ngai amukira ngumo no gosi baba wigetere gya kukionene ni tondu ni gocete wendo na nda ciaku gukora twi moyo kathindari gaka mwathani ni utwikirite magegania tutinge vota gutaririria ni ukore twi ngai mwega miturire ri yetu kuma vindiria twaciarirwe nginya kathindari gaka mwathani ni ukore twokithia na mbere na gutumenya ni tondu wi ngai mwega twana kuvoya witikira kuthara mioyo yetu nogo nigo mwathani watwikire wagwika twana gukaira nigetha mwathani utwiguire nda nogo nigo vava watwikire wagwika twana gucaria na tugikuona nona nginya mavinda ari ma mwathani no atuthiete na mbere na gukuona tugakuona mawira ari metu tugakuona biashara ari cietu tugakuona miciri yetu na kuwa mwathani twina itumi cionthe cia gugucokeria ngatho amukira ngumo no gosi vava wigetere giako okia unene tasuthiria mwathani ni mavinda mengi mega maratu atuka gucemania avogwo mutambori nigetha mwathani etuthie na mbere na kugosa ni wega ni undu wa muvango wa kigoso ni wega ni tondu wa mundu wa gwonde within wa muvango yo na mutambo yo ninge na mwathani gukorwa ani ngumara thimithia njara ri ciaku nigetha mwathani wetikire gutwiguira nda nigetha baba wetikire guturathima nigetha baba wetikire gutwigua
nigetha mwathani wetikire gutugiria methori maria twekora turirite nimbise mwathani twanagweta na ndo nutweka mwathani wakuturiria matukiri ngoi nimbise mwathani wanatwe kwanginya gutwathera mevia metu wananginya mathari ma mwathani nuwa kuthi na mbere na gweka guo thine waritwa ria Jesu ningenda kavinda rigaka gukora ningu nenganeria muvango yonjarari ciaku nigetha mwathani tutweke akurathimika ningivoya thine waritwa ria Jesu wa mundu wanthe mutambo le kavinda rigaka wanae kura ngoro ina miti atia mwathani urotwe kwa komena mura wanae kura mundu akinyete muthia atia mwitikana mwathani kumava kiambiriria kingi wanange kura baba kavinda rigaka mundu atai na vinya oima bavete kira gutweka vinya wake wanae kura kavinda rigaka mwathani kwina mundu ina methori arariwa ni atweka wa kugirwa no oima baba itikira kumugiria methori make thine waritwa ria Jesu mondo mara mwathani tongera mone kuruta na tunywa twetu uima mwathani na kuthaitha urotwe kwa kuthikiriria ngoro cietu vendere tuvoete miromo yetu ikambiriria kuoya terea hana ni tondu ciugo ni ithirite ninge kuthaitha baba witikira kuthikiriria ngoro cietu thine waritwa ria Jesu mwathani ni wega ni tondu wi ngai na ni utura gukora wi ngai maweko maku mwathani magegetie ngoro cietu ni ukoretwo mwathani ugitwarana na atue ukathina mbere mwathani gukora vio vio eno ratumenyerera ukamenyerera ciana cieto irio turathimete nacio wanginya me maskuru ya mwathani ukamarathima ukathina mbere mwathani gukora vio vio akura kwena migwe mae kura mambikirito mwathani uratwe kwa komiunanga na une ngenda kumavuera kavinda rigaka mwathani ongio na uru mbere yao oi mae tikira gukora no wetikira komathitha thine waritwa ria Jesu ongia na kwena mundu ramwisi uramesiria maundu masoku oi mavava itikira komathitha akura kwena mundu akura na mivango misoku iguria miturire ya mwathani mande koma turirikanagia wega ari muno akuma bukure ya Isaiah 54 gutire na mugwe wa mbara uria urothetwa gutucukangia ukavota gwika guo thine wale twaria Jesu mwathani ni wega ni tondu uima ni ugutwe kwa gutonekanira mondo ri metu monde mutambo wawe mwana unenga ni njarari ciaku ni wega ndu amutongoria wetu murimi ni wega mwathani ndu amemerekia onde wa mundu wa mundu wanani mwathani twena mavatara uima riria tungire mone kwiaria e na kuthaitha mwathani wetikire kwigwa kuthikiriria ngoro cietu kampani ya Royal Media na menenga ni njarari ciaku nigetha mwathani wetikire guturathima department ciothe mwathani irathime ene kampani ino ene dagitari SK Macharia ene mutumia wake Gathoni itikira kumarathima athine waritwa ria Jesu makithi na mbere mwathani gukora vio vio ene marathi na mbere kuruta wira mwaro gutigirira tu ene twathina mbere na gukena ninge vwera kathima gaka gatika na seko vwa thine waritwa ria Jesu ama muthingu ni wega ni tondu we ngai na ni utura gukora we ngai amukira ngumono ogosi wege terigi yako okia onene mwathani kavinda rigaka ningenda kunenganeria aria marwarite njarari ciaku nigetha mwathani wetikire kuthi na mbere gukura vio vio ni ukomavoria aria mwathani kavinda rigaka maragukaira urotweka wa komegua maita ndari cia ruo mwathani wetikira komathikireria no mavutie ciga cia mwiri iria iramatura enge ni maranywa ndawa irotweka cia kuruta wira mwaro enge no mwathani matigetwe ni endo wao uima bavetikira komagiria methori mama na wetikira mwathani gukura ukimonekanira thine waritwa ria Jesu amukira ngumono gosi baba wegetere giako okia unene naruka vinda rigaka uria muru musuka nite kwake naga kavinda kare arego ni turenda kugana akigo giako thine wale toria Jesu usio na mwatha etikira gututhengutira ndaina mekaro avage karo rigike kiunga no rigetu giake goso ndangiona nginya na vasi natwe kwa komomora magongona make monde madhabao make monde natwe kwa komadho kangia thine waritwa ria Jesu mwatha ine mbisi no gutwegwa na no twegusaga na no kuthi na mbere na gutwegwa nie nani mbukite ni mwevia na ngira ndi mwevia ni kwevenia ni revenia no voro wa mandwe ndari yakwa mwatha ni tikira kuthi na mbere gukora vio vio ni ukundi ni ukundumira wega tasoro ni getha ndukwa gukinyira ando waku mvasi ugo mbaro sia kwaria nao mwathani ngoro ni kirathimo kwi andu aya thine waritwa ria Jesu mundu ngoro yake ina mitetikira kumwina mura mundu kinyete muthia mwathani muvaki ambiriria kingi mundu titikanetie mirigo mirito mande kwa maturi kanetie wega muno
kumambukule ya ruka toka tuweka ago kakule tutuzika netia merigo merito na niogo tuweka wago tuwaura zeine wale tuwalea Jesu muadhani oro tuweka wagweka guo niondo wengai muwega na gotina ngai wenge ovana atawe zeine wale tuwalea Jesu hawa mudhinguru newega rutu wene etuwe rivani ya njararisi yaku na nginyana nenga ni ya muvango njararisi yaku muadhani eka kuenda guwaku itikira muadhani kukula neo kwa ambarara nene va makiri ya muadhani nanie ndweke wako nyiva zeine wale tuwalea Jesu Kristo na voya na naso kiangado amen amen amen mudhikiri ya niwaga nundu wa kuga amen kuga amen ni kuga anigo tuweke guo anigo tuweka guo zeine wale tuwa alia Jesu ningo nore madhaa mavana adha mguanje vande tewega nanda kamirongwe na inyanya ungia nda adha inyanya ya tigiri ndagi ka ekumi na siere ninjo kirele tie vuvwa ndagi kanini nigedha tuzi na mberewega na kurathimwa wavoguo umutambori. Good afternoon.

0: mathikiriria ni wega we ageto ye kama no Jack Vini ni babora ndekio bena mugenge we company re ya no thekera I muro gije murigariro ni wira na rwimbo rwitagwa eterera eva umbere ni jero KK ndo tige kavuthio na nyembo sia tukinyiria wega tha nyanya eva ndite wega na ndagika mirongo ire na ithano. A very good afternoon to you muthikiria mwende wakameka we mwaro ayikora we mugeni kana yes kwena anginyegia litaria kuri ambere gukorwa we mutambore ngwire karibu sana tutorane wega muvangori wa akigoso tutweke yako thie na ambere gukorwa vio vio tukirathimika ni mwathani otherwise nini ngenerete ngai ni tondo wako menda na tondo wa akomenyerera na koguo umuthikiriria nienda gukunyita ogeni muno tutorane wega ngiye mathari matha kenda na maundu ni magutweka makuthie na mbere wega kwagira otherwise kavinda rega kambitikiria tuthome kiugo kia mwathani kwa mbuku ya Nehemia murango wa gatandatu Nehemia murango wa gatandatu tiga twambiririe mubari wa mbere underweight overweight overweight ngino murugi abari go baga siethere kethe kamuno ni na kuona na ngamenya riu kuona ni signo kuombera we mutambori karibu muno overweight na kora go overweight by the way ni tinge tinga ni tinge tinge tinga itinga muthikiriria Nehemia murango wa gatandatu tia twambiririe mubari wa mbere Sani Barati Tobia Ishemure wari Mwarabu na ndo sietu sionde nimegwire atene twatumite ruthingo rukathira na gutire mwanya watigetwe utari mutume nuate vendeyo ndiye kirete mirango ya ivingo San Barati na Geshemu ni mandu manire na makiuga atendie etoga semani nao etora ririmwe riarire kondo kure kwaraganu uvururire wa ono nuate mendaga kumbika undu musuku ninatumire anja makureyo makerwa tre nene laruta wira wavata andinge votagoka kure na vatore ko wirorunga me ni utiganiretie waneguo mbuke kuri mwe matumanire kuri nie maitamana na wavende sionde matumana nie na matumagira masokio wa mau San Barati no asokire agituma andungata yake imwe kuri nie ritaria agatano nawe muthikiriria nayo ndumireri iria atumire yari maruwari itari mvinge na yagwaga tiri uvoro nebere twendorire iria ithirukiritie na Geshemu wanake ni waritie guo atiwe na Ayahudi ni murenda kuregana na thirikari na kiunikyo kiratuma mutuma ruthingo wana niugite atiwe urenda agutweka muthamaki wao na ati niuvangite arathi makanirire uvoro Jerusalemu ati kuri na muthamaki Juda mwathi wetu muthamaki ni akero uvoro ucio kwa ukawari utuwarie uvorosio oturi vamwe muthikiriria muthenya wa umundhi ni nguenda gatuwarie uvoro wegie maundo mama ni tondo ni maundo ma avata muno makiria rewe San Barati Tobia Geshemu ule waere mwarabu na ndusi yetu sionde nimegwire ati endumaniri ya gutuma ruthingo ni arikite riu maundu mama ni matwikite makuthie na mbere na agutuma andwaya matwike akwigwa naye ni tondo San Barati na Tobia nimeendaga kuthie na mbere kwagagia Nehemia na ondoyo nuatumete Nehemia augeke mwene dangitiganiria wira wa ngai dangi utiganiria niki ni tondu wa gukorwa ati kwina ndu mendaga kumwika naye na ndu aya ni wamenyaga kiwega angimathikiriria wira wa gutuma ruthingo ni ugutuika wa kurema na kogu muthenya wa munthi muthikiriria mbukite na ndu maneri special muno iria nirenda utuike wa kuelewa na iria igutuma muturire waku muthikiriria utuike wa kwagira muno makiria nirakerera ngai mavindari mama ni tondu nginya gutigirira ati mondo munde manato okora tukiaria va ni magutuika ma kuthina mbere na guturathima ngorori sietu ni tondu maumanite kwi ngai Nehemia nuarekia agutuma aruthingo Sanibarati Tobia Geshemu bamwana ndo nimegwa ruthingo ni rwathira Sanibarati na Tobia magitumanira mundu wetagwa wega Nehemia ati mathie magacemanie muthikiriria ati kundu kuonde kuthiesagwa temesemanio yonde muthikiriria etuekaga ya kuthie na mbere na kuthiewa tathikiriria va no thikiriria wega muthikiriria kathinda kare wambiriria gutuma no nginya andu amungethaniro magatueka agukuona kugurusani Barati na Tobia na Geshemu no nginya mangi atuikire akuona wera mwaro uria Nehemia atuikite wakuruta kathinda kare wambiriria gukirira no nginya muthikiriria gwakura kwina ngusanio avana varia kavinda kare wambiriria kuthiesania na ngai we serious no nginya withira kwina distractions yani kwina maundu maragukirira na niko makuthie na mbere na kuongerereka wambiriria gwiciria uvuro wigi gutuma muturire wa kuringi muthikiriria ti andu onthe magukenerera ndeto eno kwina andu magutuika akuregana nayo na kogu andu aya niyo ninakwira ni Sanibarati na Tobia riria wambiriria gukirira ti andu onthe magukena ni tondu wa gukirira gwaku kwina andu makwambiriria agukugusaniria no ati muthikiriria ningenda onthikiririe muthenya wa munthi ndumete kukuonde umete nigetha oke uremero yavaruo kinyete Nehemia ndaumire kukuonde aumire gutuma ruthingo ruu riria rwiva kuvi kuthira anarwathira ati auke atuike wa kuremwa apana muthikiriria ugutua gukoragwa gukithie na mbere tutuika wa kuvotwa theine wari twaria Jesu Nehemia ni watuikite wa gutuma thingo cia Jerusalemu Sanibarati na Tobia makina tuika akumira maumire niki kavindare tukaria atuikite ni warikia gutuma ruthingo ruru mendaga atuike wagwikuruka na atigane na maundu mau iyo niyo ya agenda ya Sanibarati na Tobia ate uyu ni wanginya tumwikurukie tiaru arauka gwituria ate ai musomesa ate wagutuma ruthingo uyu ni wanginya tumwikurukie na koguo nimendaga atiganirie wira ucio nimendaga atiganirie assignment yo ai nayo mendaga yani akorwe atai na muvango wa guonde na kioneki giake gituike gia kuthira no ate Nehemia nungenagia ava ithava tu muvari wa ithatu akiuga atirire nina atumire anja makurio makerwa atire niniraruta wira wavata ndingivota guka kuri na vata uri kuwira urunga meni utiganiritie wa niguo mboke kuri mwe ugu niguo atwikire wakuga akiuga niete mboka tondu ai mutumanire na akiuga kemwene etutuika wakuthie nikumenya wega atiriri ti kundu kuothe muthikiriria mundu etagwa kinathie mundu ugwitwa Nehemia angiathiire uma wa ngai muthikiriria nungiatuikire wakuragwa kogu muthenya wa munthi anayo no tuike wa kwivanda ata Nehemia na uge atiriri
1: wanaikuwa ni maranjambia niete ndika kuruta wira wa mwathani wanaikuwa ni maranjonora niete ndika kuruta wira wa mwathani niete nyuma kuengai ni tondu wa kumenwa niete nyuma kuengai ni tondu akora kwina delay kwanja muthikiririe delay kana gwikarirua ni kuratuma andu wengi muno makona takwa ngai ataikuo wikarirua muthikiriria ni kuratuma andu wengi muno makona takwa ni ngai atuikite tu wa kumatiganiria na kumamena na kugwikarirua muthikiriria gutigatume uthengutire ngai ngai aina muvango mwega igoro uria muturire waku kuguthi na mbere na gutuma thie na mbere muthikiriria na gutuma ni tondu kwina maundu makoragwa magitukirira muturire ri na makoragwa maukite gutuvinga na maundu ma muthikiriria akina Sanibarati na Tobia naregana na muriu thine waritwa ria Jesu mundu aregwa nurenda kwambiriria kindu Sanibarati na Tobia makaumirira na undu ucio gatuika wakuthikwa no ati thine waritwa ria Jesu muthikiriria cioneki cieto tituika cia kuthikwa ni tondu wa mwathani kogwo muthikiriria na kwira atiriri tikuothe utuikaga wa gwitwa ukathie andu tikwati marakuthokia kundu maina maundu mega igururi uturo waku kwina andu marakuthokia kundu thie nigetha matuike agukuthiria muthikiriria ti migambo yonthe irenda attention yaku taru mugambo uyu nemia atuikete wa kwirwa atonu atumanirwa ucio mugambo muthikiriria tigana naguo thikiriria mugambo wa mwathani na timbara sionthe muthikiriria siendaga kurwa timbara sionthe siendaga kurwa kwina mbara atwagirirwe ni gutira ngai na tuwa mundu wonthe muthikiriria agirwe ni kumenya mivango yaku ni tondu andu ni maratuika agutucukangiria mivango yetu Nehemia ni watuikiri wa kuelewa undu powerful muno kana undu wae na vinya muno akiere watiriri angikorwa nthutivo ta kuthukangia wira wakwa nuageria kundeterera maundu mangituma ndikathie na mbere na wira uyu kogu akiuga atiriri nie tembuka ti andu othe muthikiriria magirwo ni kumenya mivango yaku tumarothingo kavora no tuike wakurikia ruthingo rou tisia the sionthe wagirwo ni kuthie andu magutumanira ndugatuike wakuthie kundu kuonthe andu magucaria muthikiriria etue busy wata makire kavinda kara kwina resistance kana ngusanio cia muthemba ni tondu wona we vanda vai ngai wega nwanginya gukorwo kwina ngusanio Vindia maundu maku maeva kuve kuvua. Wavo takwethira tukwe na mundu uvandite kiundu. Giko tuma maundu maku. Matiga tuweke mako thie na mbere wega. Koguri rikana atiriri. Ndonge tumera muturire waku wonthe ukiera ithigia kwe andu. Aria mare meto ni gukwerewa. Nehemia ugunigu avangire. Niendi gotina ngiera ithia kwiandu maregete kumberewa thie na mbere na gutuma voya muthikiriria vinge itawa fasting yoka na gyewega munona mavoya prayer and fasting ruta wira thoma muthikiriria itikira gukorwo kyathikira ngai negururia maundu monthe geria ringi ndugatuike wakuremwa muthikiriria Nehemia nuwereirwe nakira ngai ma na nigo muthikiriria ningenda utuike wakuvoya ngai muthenya wa munthi ngai mva vinya vendiria ne karata kwanirenda akunoga vendiria na kinya vandu ningeretie una nene metwe ngai yetekera kumba vinya ngai yetikira kumva ugie vendiria nimutukanire Nehemia muthikireria ni wavoete ngai na ngai agitikira kumva ugie wa gutuma ruthingo ringi ngai yetikira kumva ro wa gukurukania a spirit ya discernment muthikireria iyo ni turite andu wengi muno nigetha menye migambo ire mbagirwo ni kwathikira na migambo ire ndagirwo gukorwa angiathikira na ngai igoria maundu monde ma kavinda karanagwa kavinda karanagwa ngai nyitanjara yakwa na umbukiririe ringi riria natwikani na atiga kuruta wira mvavinya wa kwambiriria ringi mwathani agoso muno muthikireria wana wira wako wathira ngai tindiga kugeria ringi mvavinya wa kwambiriria ringi wana musi wako wathira ngai mvavinya wa kwambiriria ringi wana kivarua kiathira ngai mvavinya wa kwambiriria ringi nitono betiketie ngai nokombeka maundu maro vendria wana takwa ngai wetekio wako wanyiba ndirikania ne mwana wako nitondo riri nginyagia riria ngari kia gutuma ruthingo ruru tendweka wagwikuruka nginyagia riria mbare no imbere yakwa ngai ngari kia kumirwa nietembetikira gwikuruka nginyagia riria wiro uyu ukathira nietendweka wagwikuruka Nehemia no atumanirwe na kimenya andu amendaga kumwika undu musoko na kimera atia ate akimera ne naruta wira kogu tembo taguka tembo taguka na ku ndinge botaguka muthikiriria wanawe ndugetikire kuthie nginyegereria ukarikia wira ucio ndugetikire kuthie ririkana Nehemia ai mundu mutana na kwae na muvango wa kuregana nake na nu avoete ngai akimwira nina kuvoya ngai uririkane kombe kawaro ni undu wa maundu monde mari naneka andu aya muthikiria sieko siaku irotweka sia gukwaririria maundu monde mega maria wikaga marotweka mago kwaririria kwina kavindaga gukinya kario gatweka wa kuthaitha ngai no mwere atiriri ngai na kuvoya uririkane kombe kawaro ni undu wa maundu monde mari naneka andu aya kuria ngai na korirwe vyo vyo na vingi nenda kuvingika na ngerega kuvingika ngai no anthengutirie sani barati na tobia aria mendaga kombeka nai ukimathengutia na ngimera tenthie nyigeriria ruthingo ruru urukarika na kuwe gotogwe twathoma Nehemia ithathatu ungithoma Nehemia ithathatu muvariwe 15 wira wonde wa gutuma ringi ruthingo ni wathirire muthenya wa 25 wa mweri wa Eluli nigo muthikireria riria ndo sieto sionde na ndoriri iria sieto thiurukiritie cieguire ati wira wa gutuma ringi ruthingo ni muriku ni mama kire na makigu na makigwa amasonokete muno na makegu amasonokete muno ni masokire makimenya ati ni ngai ututethetie kuruta wira kogo muthikiria until the wall is finished I am not coming down nginya riria ngurikia wira uyu tembitikira gwikuruka ni tondu wona ne kuruka ni ngwivinga wona ne kuruka ni ngutiganiria wira wa bata wona ne kuruka ni ngoriganwa ni kivarwa kiria kimbere yakwa kivarwa kia Nehemia gegia gutuma ruthingo ringi makigua ati ni twatumite ruthingo rukathira na gutire mwanya watigetwe utare mutume Neo 15 ekauga wira wonde wa gutuma ringi ruthingo ni wathirire kogu muthikireria vendria meterete gukunyamaria marokora vio vio wenga ino gutetheti ngai rere avanga gugutethia atutethagia ni tondu no twendete na tondu wakuririkana kwina kaundu twaneka gakevutia ngoro yake kugwa nae muthikiria muthenya wa munthi na kuvwera Sanbarati na Tobia onthe aremaithini wotoro waku isiru ni nthu ciaku muthikiriria irotweka cia kuona ukirikia wiro ucio meroreretie sukuru yo wathie urothoma na urikie meroreretie wana mageria atia kana atia iyo biashara urenda kwambiriria irotweka ya kutherema thini wa ritwa ria Jesu tiga merorerie na mauranagia ati avotatia na tutwageririe na tukiremwa iyo kosi wathie weka college urandikiriria oima irotweka ya gugutethia ni tono ni makuria athie weka kosi ikari atia nayo ndina market irogia market thini wa ritwa ria Jesu na tiga tukuruta wira guku guku bururi uyu wana urutwe kwa kuthie nja wa bururi ngai arathime wira wa njara ciaku maguru makure ma gukinyanga gutige kirathimo na njara ciaku muthikire ikuru cie ndathime ni ngai nigetho kiambiriria wira ucio urikie ndu ciaku ikionaga thini wa ritwa ria Jesu wana magukirira muthikire ndugatindanie nao wana mageria guka gukwira atia kana atia muthikiriria tigana nao ni tondu atugu na kwira muthikiriria ti kundu kwothe mundu athokwa athiesaga ti mugambo wonthe wendaga gukorwa ukithewa ngiria attention yaku ti mbara cionthe muthikiriria irwagwa ti andu wonthe mavatie kumenya mivango yaku wana ciava kuve nawe mativatere tutweke akwerewa tanemia tutweke akwerewa ni tondu ngomore arutaga wira ona akwa tembota kuthukangia wira uyu nuambote gukora vio vio ngituma mesiria make maume wira ari uyu Lydia Mansi nikiorengera mutambori rwimbo rwega muno ni umbikirite good afternoon.

Urakura ugitugwata wega mno zaidi umbitaka magoshika na mugenge yeze derege ambosira mudikiri wetuwa mitambi ya tutopse namna gani yeze tu live mwana wa Facebook mbirani ya tekure yeze wega mno zaidi mudikiri kagitamba yo design wame ningu rangagia fixtures yeze mudikiri ya anaona kwe na mechi yeze mudikiri wetuwa mitambi ya tutopse tiga nete mwende nilona Manchester yeze maina mechi mudhikiri ya wetuwa mitambi ya tutopsi yeze na timu ya Brighton itakuwa namna gani wale wa Manchester United madhari madha inyogo mudhikiri ya wetuwa mitambi ya tutopsi nito ukoro tuki rangi ya fixtures yeze kuwa likiru mudhikiri ya tukoro tuki menyama predictions hapa namna gani wega mnaozo zaidi but in the meantime yeze keep them coming mirola tambari yeze mgeldema yeze mtaga hapo kwa comment section yeze wega mnaozo zaidi mudhikiri kagitamba yo design

Tom Anto babake promise kwambia mgenge na watu wakae kwa Wemore FM. Yeze naambia watu wote tukutane kwa ground ya KV Tiger. Tusaidie familia ya Mike Masharia alikuwa prayer wa KV Tiger. KV ni kavote riyama. Kimwana kioni kire umuwa alia maa uragiriwe vendea. Takataka ili siya umire mudhenye wa satarivare kivarulikia na imbuli musema ni ora deputy president.

0: Okay.
1: Kana mjira kwa dweshi kumashia sanayeta endega.
0: Yes.
1: Tono beza ino siyo wangere beza siya murdoa ole magegoti.
0: Iii.
1: Na murwondo ole magegoti kaya na raiti ya maendeleo.
0: Aha.
1: Kaya na raiti ya ndawa dimitari. Kaya na raiti ya security. Kaya na raiti ya yogima wa mwiri. Kaya na raiti ya okoro wake. Akionwe jirele ya kaji wano ukoro wadi ya kwa wake vye. Niwapu kukumone kamele siyake. I wish.
0: Yes.
1: Ando wachio na ya kubiga akibarori mabiyo me kutuwa ni lano becha. Na makuwanete. Tafadhali ni mabiyo maikile mae mechiele na amigo nare ando. Ando mare me. Na mabiko wanando makimaro mera. Mwondo wangiri ema karangiri. So nikuwe da rote the empowerment on the youth na murambu vinu. Ati rajao tika akibari ya rinu kufata pojeleri di becha. Na on that na mere kongera tre.
0: Yes.
1: Mwujudu wabareole tafadhali. Oli ya mwodoshu wa siyaza akuoni ya uroke mata kuwetega na maki ya buteo kulege na maki
0: so
1: nalara utedia na mwome ni diongea wewe mwomo yudi waka ilo mwomo na isi uroke mata kwa mwodoshu wa uroke mata kukutedia
0: yes
1: duga esire kujihwe toni mwana siyaza uwe kule ya ku maganama ili kanangiri ili nome kule ya ku ni maisha maku miyake tano.
0: Ehe.
1: Tafadhali tonyi vio juwa todo odugu wabe ura kriyetwa kana ura retwe ni wanasiasa alama inatamaa ya kuya ndo siya public.
0: Alright. Aha. Wagivu yeze kaundu kengi ya vogu yeze ni ture usaka nyamuita kwa blame game na kimonimoni yeze ni kuoro takara ni regusaka ngava na kiorota mweshimu wa kumwe na wamanya teta kwa mweshimu wa mkonji kiusaki morota na dhaga kidogo tuwe kwa mweshimu wa mkonji nurasa duwe ni maavitha DCI ni mwone tuwe makampite vakuvina kwake musimu na wa mutunduri igoro ni ture gwile igotiria Embu High Court. Riarekia ndumiriri make vinga kana makiregana na kwa matoa wake until ke mwenyewe yeze etware kwa DCI kuandikivia statement yo blame game na yo ukoretwe ukimiona watia wakiugo
1: thank you very much mkenge tonde odoche wanio yye na jira ya ando kita kidogo
0: yes
1: anawaya onge mwa na political interest
0: ehe
1: kuna gaba na uwe savi
0: ya
1: kuna wengine ke ora aspire to become the governor.
0: Yes.
1: Na ke aya na internet siya ke. Angwa ya ke mkene ki yama kuwa ke nukia vene ya dumaji wenu kumia Kenya tu imaki na kumia Muembu ni mwuru wanayo.
0: Iii.
1: Gari ya Muembu ya mwuru wanayo Muembu kagwa ni konwa njira kuri ya ke watangu wetuma noti kwa mkambia konwa uhoro wa mbara.
0: Aha.
1: Waka ile.
0: Yes.
1: Ke mkia mbele kuwa gavana kwa mbu ya mkoji tuwega.
0: Okay.
1: Ile kile kile hiyo mwan wako.
0: Ee.
1: Ureke ya ukeke ya akere kiakere kia ulisho odududuye.
0: Aha.
1: Odududuye ni institutions ile CXC itwana bi kali. Niko tumene oma. Ya. Yes.
0: Wakiko network yako ni raura kidogo.
1: Ah, ndio.
0: Ndira kunyita we clear.
1: Ndikanwa
0: kidogo. Nanja kukwegua kidogo. Yes.
1: Nyoguga kutima idawa wa kile wa gavana wakoro wa ake bling mkoji.
0: Iii.
1: Kinga kina vata mwame ya terele mwududuri kwe kwe ni institution ya zige tuwe siya vili kari ni gotu wa nekumenya umaweku.
0: Yes.
1: Yune kitu kiambe kinu ya kairi.
0: Ehe.
1: Onde mararu ila kukenia Muembu.
0: Iii.
1: Na Muembu ni ya kwa ndia bere.
0: Yes.
1: Ni yao gatire kana wane jimaulia
0: aha
1: kila kile vata muno ni matie kukrogira kana kukrogira maundu kubinga anorea maudore sikisho niye kariteru politikali
0: ii
1: iyo kira iyo particular environment maida ukiit right now
0: yes
1: iyo environment bina toro ando ima bilia kumena na matiwa wae wa sijile kwa yomo kundi
0: aha
1: iyo kira ya kuyina itiando aebu
0: ii
1: aebu mreda kuyina ito wana njira ya kumwa ulea maagiri kuri ya motongama au ulea maina guo.
0: Mm-hmm.
1: Na wewe tonge yu mele ya tiri.
0: Yes.
1: Iye wa ndura. Kana niye ndure ite. Oni guo nireka. Excuse me. Oni guo nireka. Niye nani geka ona u. Noti yu moro wawo tila makira nu. Uyuni kuwa rete mekora. Uyuni kuwa rete mbuns. And I say niye. Nena ugini avani ni wakata imega.
0: Yes.
1: Ondurutu na weta wa mbuns. Iwa kinyabaa.

0: But it is by grace that you and I have been saved.
1: Aye! Yeah!
0: Yes!

Mwaro FM. Mutambore oraria.

Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Mwaro FM. Urato nitidia mitambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kila